ikake tom na ulin apulna o ka hanka kun atan kasu ma ta ko kam kala in ma o tamiyati on atan xka fm kwa na ma kamala ke 20 September.

0: agwa mo nko kwa kwa ko ken karakunka ku kwen ken karakun tingwi ye ko ma ange tsa kwi ya kwi ni sa tra da ha ki ti ta mo ti ken ka wa anda tsa kwi ya kan dangi
1: Escar.

ona reteng seve o he tagono niege FM de a MTN Nasty C ta tsane kha o tente a ka de born to win ne tsan o nyo ka rekunisa ke tsan ka de ya kwe taute o twa he a tshutshoma de 5 minute e tswetse e ya go se se re se go tao ka ti sati o te o inxe xa e kunjeng ya msane di Reinhard Kulabeka Punda yes na ke di mapontse a de xa e kwa go tao jamana tsa me ya go tao tlhuwa go ngwete a ka a de 28 tamano te gyaba gwe a keta ne tiwani soka ti kha gwe tsho to hika te te tsamje to kharaje ne ngam kwe to tlukara an onyo karam tsone sa ke ne tiwani soka timi ya gwe tlo se na twin kara e ya go no radwe am jama tshwara tak ya ga te ke ha ga se ya gwe ta 12 ire tlama gwe ne tiwani soka timi ya go e ya go te kae go ta.

0: 7:05 ngithi ngqonde iqinqo aha ke konke radio xcafe ngimthe ke sinko ngimjola kho nca qoma xoya emthe ke yaqhonqa mja program ke qongsini ke qoma si ngimthe ke sin ngimthe program ke chon te thank you te ngingo tishumu vanga wake yangi ya wathi xoqini te dangwa wamja ngakam jangi ke qolonwa ngithe wanqa miqini khona Wakim te gege sigamot ekom te program. Ya tel dud kika chongum. Tem te gesen ki hula kong na kamim te gea kawe. Ta kula ke kusigam tini get in ato. Tem gita jose se me fidika kain kaman ngan guna. Ate ti gei ki kwe hula gea kamim te gea kawe. Ti gesigamot a program. Ki kang se ni ki komasi. Kiamit aleni nyalas. Tem ngoy. Ki tutu sila.
1: Awushwele mntana womuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wange